0: Tumenšunena o aktuelna nevipako Radio Romano. Mesem o Veljko Karamani. Arači bišta jek to maj o foro Malme o Malme stod, kedin da slero men pa jek putardo kidipe opet sam rod. Kaj so foro mangel te džanel, sar e rom kamen i komuna te kerele buči e romenca maj dur. O aranžeri kandidata sas o Riks Romano informacijako taj džanglimasko centri ando Malme. Kade reagulinas le rom savesso sasko te potankana o Radio Romano vorbindas lenca.
1: Ne bušo čuri.
2: Čuri, tu aka nasa nasa kate i šundan pesođa le vorba. Sas tu vi tut pušimata kote suksi kodo su tu kamlante vas de supre ađes.
1: Tu kamava se vas o presostar naj kate le politikuro. Tako na sami o romska rode, von kerim pala mare, dume buči le politikuro. A me kerdam buči, ke ta nega da la dežbeš, o komunikamenta je politikura te garavengo do, te šaraven tele, te hasebe.
2: Čuri, vi tu sam ando kodo Roma rode, tako na Pendavije Julija, ando Rikske, laspek pauza, te prenaskade terđila se buči, pa o Roma rodet, džanes tu disvari so maj dur, soavla pa Roma rodet maj dur?
1: Godo inke čiđena, dik palavalo sadla.
2: Taves bak teli, premenge srbušos?
3: Taves bak talo, vi tu Henrietta bušuvav.
2: Henrietta, tu aka nasa nasakatea i šundans pe soja li vorba. So ča lol tu, so ša ikel pe maj but kadale puči matanca so vandi ne popreja dje sakate?
3: Me so hačar demande kadi buči, panž minoritetu rasi ando švedo. Von kodokamen, hoď sako jek kečitele riso ande švedicko sistema sare avera feri von kodoči hatjaren hoď len abagata si kote manuša ko buti keren pe statuset ande foreske tema kaso von si de romen naj.
4: Me karaman Potrik. Taj vilem ka te ađes po kadomote so kjerda je o Riks. Kam dam te žuti naslen, te penaso si, ke žuti nena men bud romen, andi sabu časo trubula men.
2: Tu sa rom sabo, beše sa ka te dživesan do Malme. A čares tu ke o Riks del žuti pe le rumenge?
4: Jo.
2: Aj džanes bute, džanes sabe avile ka te te roden žuti pe?
4: Jo, si muro, muri dejsi, muronano, kaverano, taj majpure.
2: Kame te preske si jek darte na pandadolo o Riks?
4: Jo, si jo dar, te pandaven pare za vene purenge.
2: Te ave sasto baktalo, šuko Robert Vevstrum.
5: Te ves tu.
2: Tu keres buti akate ono Riks, ar sam helsve gledare?
5: Jo. Sa sam je kado sam roda džes, pa ulika pušimata, ša vas deno prekate, so si po lingo ilo, so te ša i vas da smaj dur, kaj kaver gaži, te ša i keren, te den pingin do sar, te vas den lengi pušimata opre.
2: Bište je u toto, ja veli decizija, kogindo si kodo te keren ta nek fastar ik beslut, kodo, te len su pendanje kotorka ta Riks, rom daran, šu nasa kate. Gindis tu ka je romen, avla maj cera žuti pe kate? Da žuti le romena do Malme.
5: Kate te penap tu ke... Najma vorba palpale tu ke te penap rikti ca so si, te či žana vtara avla, bištah toto majo avla beslut, di kasa sara avla naso sas.
0: Me koncema stumenca sem o Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano. Tumenšunena o Radio Romano, taj avdivesi paraštuj. Va, avdivesla čardam tumenge jek šukar taj barbalo programi e romane džilenca taj muzika za Katar o Balkan. Mesokova vtumenca hium o Veljko Karamani. Avdi je ka prava maro programi je ka džilaja kotar i džeferina. Srekno, brako. Akala džilaja me mangle kolege, heme, mangaja amare mangle kolega se velijase, hemole se romnjače meri banače brijani, bahtalo olengo pramdi masko dive. Avdi vetano triandu štar ber, sartane on pramdi me. Neko velijen kuhairi taj bahtasa.